0: Ljeto na 105.
1: E sad malo ljeto bez 105 jer idem. Teškog srca, 17.42, stojite mi dobro. Flowers, Miley, oh yeah. Adio vam, do slušanja, uživajte u danu. Davor, Alen i More bili su s vama.